0: سچی تو وہ رستہ ہے جی ہاں وہ لکھا ہوا نام والی چیز کو کیونکہ ہم نام نکال
1: ہوتا ہے
0: پرانا دس میں نام سات میں کہا